0: Byť mážit a naše žízny spomňat s uvaženiem.
1: Človeku nužná takové predčustvie. Ináče on nestal by žiť.